Jieto pak eleatu. Jieto pak smidvama. Edin to druk në slëp që vje brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëk.